0: Hoxe temos un Hoy por Hoy Lugo, a verdade, que do máis musical. Pablo del Valle, que tal, como estamos?
1: Bos días, moi ben.
0: Madre mía, temos tantas cousas das que falar, temos tantas cousas que repasar. Non sei se vai haber Hoy por Hoy Lugo suficiente para tratar tantos temas. O primeiro de todo, lévanos rondando a cabeza unha historia, eu creo que hoxe vamos a poder contar, moi chula, moi peculiar. E é que a nosa querida Antía Montes iba un día paseando pola rúa e se topou cun cartel que pon: buscamos batería. Bien, a ti chegou este cartel, non?
1: Si, sí, chegou. Además chegou por varios lados, por varios vivías. Sí, sí, sí.
0: Vale, un cartel que pon buscamos batería, que temos catro rapazas debuxadas, que nos din, pues temos baixista, temos vocalista, temos guitarrista, creo que teñe incluso unha pianista, pero hai unha cara cun interrogante porque lles falta batería. Pon, somos catro rapazas de 15 a 16 anos, precisamos unha persoa que toque a batería para completar unha banda, entre paréntesis, se pode ser da mesma idade. Pablo, ti chegoute este cartel?
1: A min chegoume, sí.
0: Que se rumorea entre la comunidade musical lucense sobre estas rapazas, estas catro rapazas que están en búsqueda de captura dun batería ou dunha batería?
1: Bueno, aí xa non sei o que pode xurdir por aí polos comentarios de barrio, non? Eu, o que me chamou a atención xa para empezar foi pues que creativas, non? O feito xa de día de hoxe facer un cartel que non sei se tirando de IA.
0: Que
1: xa
0: está debuxado, calculo que por elas.
1: Sí, estive así xa falando antes e xa sei quen é a autora.
0: Non temos lo confirmado. Bueno, a ti como que te chega este cartel? Aparte de por o noso grupo que temos do WhatsApp.
1: Pois mira, é unha anécdota curiosa. Outro día estuveron meus pais, viñeron a Lugo e viron o cartel e chamoulles moito a atención. E como, bueno, como eu tamén son batería, dixo meu pai: anda, fíxeme gracia este cartel. E saquei unha foto e eu vin a foto que me despois me chegou cando mo pasaxe ti tamén. Entón, bueno, que casualidade, non? Que hoxe estemos aquí falando desto. E teño que dicir que meu pai, a verdade, é pouco observador para estas cousas e pasa bastante do tema, pero
0: lle chamou a atención.
1: Pero chamou a atención o cartel.
0: E aquí hai varios carteles espallados pola cidade de Lugo adiante. E hoxe temos o privilexio de poder falar con Carla Luaña, con Eva Rodríguez e con Paula Martínez de Rapazas. Que tal, como estades?
2: Moi ben.
3: Sí, la verdad.
0: A ver, boca vocalista con Carla, porque Carla, xa que cantas ese vocalista, elevarás un pouco a voz cantante. En que momento se vos ocorreu esta idea?
2: Eu estaba un día tranquila en clase.
0: Moi boa apreciación estar tranquila.
2: De repente veñen Paula e Eva e pregúntame se quero unirme á súa banda musical. Eu, pues claro, non esperaba. Elas estaban todas super ilusionadas. Eu non sabía que responder, pero ao final dixen, por que non? Unime desde entón, dende finais do ano pasado. Estamos a preparar un repertorio.
0: Vale, Eva, tú fuche unha das que se te acercache a Carla para decirlle, mira, montamos unha banda. Quer dizer, isto como iba, tires a guitarrista, Paula, a baixista. Claro, non sei, como entrades vos en contacto ca música e en que momento empezades a buscar alguén para montar unha banda?
4: A ver, yo creo que a Paula e a mí la música nos ha interesado como desde siempre. Y nada, nos apetecía probar cosas nuevas porque nos gusta movernos por varios hobbies. Entonces, un día estábamos pensando en qué podíamos hacer nuevo y se nos vino a la cabeza la música, porque siempre de camino a clase y todo, pues andábamos escuchando música.
0: ¿Qué escoitades?
4: Pues rock, así algunas bandas que nos gustan son The Cure, Blur, Gorillaz.
0: Pablo, cuidado, rapazas de 15 años.
1: Sí, sí, chama atención.
0: ¿Qué escoitan? Gorillaz, The Cure, cositas así. Sí, que chama atención.
1: Sí,
0: sinceramente, ¿no? ¿De dónde vos ven este gusto musical, Paula? Porque lo normal es que me digades Bad Bunny, ya. El Quevedo, ¿no?
5: Pues a mí, a mayoría enseñóme Eva, que xa o escuchaba desde antes. Pois me gustou moito a música e a seguí escoitando.
0: Que vos din os vosos pais e nais nas casas? Porque o normal é que esteades escribindo ou escoitando outro tipo de cancións. Isto é así. Chamalles atención que vos guste rock, non?
5: A meu pai chamalle moita atención, xa que anos atrás escoitaba pois a música que dixestes ti antes.
0: Eva, en que momento ti empezas a sumar adeptas ao teu club do pop rock? A ver, como xurde? Como chega a ti tamén este estilo musical?
4: A verdade é que non sei. Eu creo que quizá porque así algúns temas que me gustan polas redes sociais como que levan moito esa música de detrás e simplemente, eu que sei, scrolleando aí polo TikTok encontrei na e dixen, ostras, isto gustame moito. Entón empecé a escutar e logo dixenlle a miñas compañeiras.
0: Pablo, isto non é o habitual, isto é unha realidade. Quero dicir, o normal é que as rapazas en algún momento da súa vida, en vez de escoitar a The Cure ou The Killers ou Gorilas, etc., pois tiren máis polo reggaetón e demais, porque vamos, é o que está un pouco orde do día. Isto de facerse rara avis tamén crea entre un pouco os músicos e as músicas un halo de esperanza, de dicir, bueno, música é todo, non? Pero non é normal que a mocidade escoite ese tipo de cancións, entonces todavía segue habendo esperanza.
1: Sí, dende logo. É raro atopar pois estes gustos musicais, porque creo que hoxe en día é complicado que a través das redes sociais, que andamos todos, non? Pois que estes grupos pois sonen. Ao final, pois estamos máis acostumados a grupos de, podemos chamar así, máis comerciais, que son instantáneos, non? Que teñen como clips moi moi recoñecibles, moi pegadizos, que son os que funcionan, non? E a mí o que me chama a atención é que como chegastes a entrar en contacto con estes grupos por primeira vez, non? Supoño que non sei se é a través da tradición, da familia ou de alguén que lle gustaba ou
0: como?
1: Como? Sí, sí.
4: No meu caso, creo que non hai ninguén da miña familia que lle guste de Cure, todo iso. Eu creo que empezou máis por edits que encontrei aí polo TikTok, por exemplo, da banda de Tokyo Hotel, había moitos edits, e dai pois fun movéndome máis por esos temas.
0: Vale, perfecto, temos ubicadas a Paula e a Eva. Por certo, tomades clases de baixo e de guitarra, ou como vos adentrades un pouco neste mundiño? A ver.
5: Eu de pequena tocaba moitos instrumentos, vale. Como por exemplo o clarinete, a pandereta, o piano e a guitarra.
0: Eras tú musicóloga, de repente, claro.
5: Pero non sei por que paseime ao baixo e agora vou os vernes con Carla a unha actividade extraescolar onde tocamos canciones e aí practicamos.
0: E Carla, ti en que momento, vale, guitarra, baixo, veña, ok, cantar? Porque isto non é que de repente o ensaies, tides que ter xa unha boa voz.
2: Sí, sí, eu xa desde moi pequena estive rodeada de música pola parte de toda a miña familia. De feito, mi madre era cantante tamén de xove. Empecé a cantar casi prácticamente a vez que empecé a falar. Me apuntei a clases de canto e vin que gustábame.
0: E que tipo de música sueles cantar ti? Que estilos?
2: Eu son máis de pop. Ariana Grande, Aitana...
0: Superestrella, te mola ese rollo, non? Vale.
2: Sí. Pero tamén mola meu rock. O que pasa que dificultase máis a hora de cantar.
0: Sí? Que é máis complicado? Contanos, a ver.
2: É que o rock normalmente sue estar pensado para voces masculinas, sobre todo os grupos que lles gustan a Paula e Eva. A miña voz tira máis a
0: aos
2: voz
0: agudos,
2: de nena,
0: ¿no?
2: Claro. Sí.
0: E como estades un pouco compaginando todo isto, Eva?
4: Pois, a ver, al final hai cancións que nos gustan as tres e tamén agora estamos pensando máis en crearnos cancións que llevan ben tanto a súa voz como cos nosos instrumentos e o gusto. Eu creo que se pode xuntar todo e crear algo moi bonito.
0: É dicir, agora mesmo estades facendo versións, pero estades empezando a compoñer.
4: Sí, sí.
0: Ui, ui, ui, Pablo, que aquí vamos a toda vela, ¿eh? ¿Queres facerlles algunha pregunta?
1: Sí, a mí o que me chama a atención é bueno, estades buscando batería, non? Gustaríame saber si realmente eses anuncios xa fixeron que alguén se puxera en contacto con vos para interesarse. E a outra pregunta, coñecedes a alguén xa no vosso círculo que toque este instrumento ou non coñecíades a naide e por eso saleu o feito de poñer o anuncio?
2: Últimamente sí que están escribindo ao teléfono non moita xente, pero máis que a primeira vez que colgamos carteles. Estamos moi ilusionadas por ele. Coñecíamos unha persoa que tocaba a batería do noso círculo, pero sentíamos que non encaixaba con o noso perfil porque non compartíamos ningún gusto con esa persoa. Sentíamos que simplemente non íbamos a conxeñar na banda.
0: É que isto é importante, non, Pablo? Porque moitas veces parece que o batería, tío, sabes que eres percusionista, que estades un pouco impostos polo ayuntamiento. Ao do baixo tamén lle pasa, non, Paulo? Como que parece que estades aí e non sabemos moi ben nin para qué, sí. Pero é fundamental que quienes marcades o ritmo, quienes levades un pouco ese pulso, quienes vades dando forma á canción, encaixen no engranaxe, non? É dicir, isto non é simplemente darlle os paus a un tambor, non? Sino que ten que haber tamén unha sinerxia co grupo.
1: Sí, dende logo, e creo que a parte humana é a máis importante que pode haber nun grupo musical, non? Xa non só polo feito de que vas pasar horas e vas compartir aquilo que sintes, non? Entón, cando vas facer música e vas compartir os teus sentimentos ou a forma que tes ti de ver a música e de escoitala, estar cunha persoa que é bastante oposta aos teus gustos musicais, ou
0: aínda que esteña na batería.
1: Aínda que esteña na batería ou calquer instrumento, e aínda que sexa moi bon músico, non
0: está reñido unha cousa ca outra.
1: Non, de feito, bueno, a maioría das bandas que sabemos hoxe en día na actualidade, non ven así a cabeza os problemas que hai nos grupos de música, así con toda a polémica actual, a Oreja de Van Gogh, non?
0: Xa
1: sabemos os así das vidas que houve aí. Bueno, ao final a convivencia é moi importante dentro dun grupo e é o que fai que un grupo perdure ao longo do tempo ou se vai a pique, non? E ao final é moi importante. Moitas veces non se dá a importancia que tenga ao factor humano nun grupo. Todos pensamos que a música, bueno, pues cada un fai o seu papel e xa está, e logo despois, pero non, hai que pensar que nun grupo pasan moitas horas de viaxe, de xira, de hotéis, de convivencia, e todas esas cousas cando alguén non é moi afín, pois é cando empezan a
0: os problemas matrimoniais.
1: Sí,
0: evidentemente. Bueno, Pablo, que consello lles darías ti a elas para, digamos, unha checklist para decir este é o ou a batería perfecta?
1: Uf.
0: Toma de nota, profesional onde os haya.
1: No, eu podo lles contar a miña experiencia, non? Tamén cando empecé aí, comezamos cun grupo de 4 amigos que tocábamos na banda de música de Vilalba, e foi como fixemos o noso primeiro grupo. Consello, para min o que acabo de decir, que busquedes alguén que sexa afín ao vosso estilo e o que queredes facer, é dicir, cando empezades e tedes ilusión por facer un proxecto novo, tedes que saber moi ben o que queredes facer, e creo que tedes claro que queredes facer un estilo como dixestes antes, e que non conxeñaba unha persona coa vosa maneira. Bueno, me parece que é algo valente, non? A día de hoxe, de facer algo que realmente vos guste e salga de vos. E logo despois, pois... o que puxestes aí no cartel tamén me parece moi interesante, o de que, bueno, que non necesite bon nivel, senón ganas de tocar. Porque é importante isto? Porque coa vosa idade tedes moito camiño por diante, apréndese moitísimo nun grupo, apréndese nas horas de ensaio, vais a aprender moito, vais a mellorar moito, e as ganas é o que vos vai facer medrar, non? As ganas, sobre todo, por ensaiar e por volver a xuntarvos e dicir, ostra, temos esta idea, queremos mellorala, vamos a quedar outro día, ou vamos a facer grupo. No momento no que o ensaio se convirte en algo como imposto, obligatorio, apetéceme ir...
0: Aí se cagou. La cagamos.
1: Aí sí.
0: Se rompeu o amor. Rompeuse. Bueno, que estades buscando vos para este grupo? Estades buscando tamén unha rapaza, porque son de todos rapazas. Entonces, buscades tamén unha rapaza, non? Estades dispostos a algún rapaz? Podedes aproveitar que somos emisora de radio máis escoitada en toda a provincia. Elles comentades, que buscades, que ofrecedes, cando ensaiades? Veña, micro aberto para vos.
5: Bueno, la verdad no tenemos preferencia si es un chico o una chica, pero preferiríamos una chica.
0: Por favor, sea un grupo de mujeres,
5: sí,
0: ¿no?
5: Sí. Bien. Y bueno, buscaríamos una persona que le guste de verdad lo que está haciendo, y no solo que venga, pues como dijiste antes, porque por obligación. Y nosotras solemos ensayar los domingos, pero
0: nos adaptaríamos.
5: Sí.
0: Vale, ese es muy bueno. Ter capacidade para adaptación.
5: Más que nada porque por la semana tenemos que estudiar y estudiar para los exámenes. Entonces, pues por eso solemos escoger los domingos. Pero también hay días que tocamos cualquier día de la semana, según tengamos más tiempo o no.
0: ¿A qué instituto vades?
5: A Pepas.
0: E desa Pepas, bueno, pues mensaxe dende aquí, por favor, a toda xa xente de Pepas que se anime. Por certo, que vos din os profes?
2: Os profes, pois, non sen se os saben todos, pero...
0: pero igual se empezan a entrar a partir de agora.
2: Sí, agora sí. A nosa tutora moi orgullosa. Estamos moi agradecidas de tela porque sempre está apoiándonos. Nada, dende aquí mandamos un beso. Nada, sempre animándonos a encontrar a batería. Apoyándonos eso, ¿no? Que dedicarnos a música.
0: Bueno, decimos dende aquí, se alguén que nos este escoitando coñece alguén que pode estar interesado ou interesada en formar parte deste grupo, que por certo ten nome.
5: Sí.
0: Ay, vale, vale, como se chama?
5: The Busking.
0: The Busking?
5: Sí.
0: Por qué? A ver, veña, a que non lle dá vergonza explicalo. A ver, Eva, que levas moito tempo calada, veña, solta, sí, solta prenda.
4: A ver, necesitamos un nombre de banda, que bueno, llevábamos ya, qué sé yo, 7 meses a lo mejor, como que nos surgía un poco. Y básicamente estábamos en un traductor de Google, Paula Maeseu, ahí buscando idiomas, tirando por abajo. Pusimos un nombre de chicas para que lo tradujeran. Entonces, vimos en ruso que era Tebushki. Como o fonema principal de D, como que pensamos que podía cambiarlo por lo de do inglés, de THE.
0: Ajá.
4: E logo quedaba Busky. E a Paula gustoulle moito, entón dixemos, va, pues o quedamos.
0: Las chicas.
4: Sí.
0: Las chicas de Pepas, de Busques, non? Podemos xa dalo por pechado. Pois mirade, contacto 603-04-66-86. 603-04-66-86. Se alguén nos chama a Radio Lugo porque se queren poñer en contacto con vos, non vos preocupedes, que vos lo rebotamos, vale?
4: Vale.
0: Gracias a vos, Paula, Eva, Carla, The Buskins. Señoras e señores, que van dar moito que falar esta banda. Mil gracias.
5: A vosotros.
0: Pablo, ti non marche porque temos que falar.
1: Falamos.
3: Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de 6 trabajando desde chamaquito, guiando camiones como el pai y el abuelo. Aunque su sueño siempre fue ser ingeniero, un día Tonito lo invitó para hacer una mudanza, para buscarse alguito, par de pesos, para algo alcanza. Gracias a Dios que ese día no estaba bici, porque en la mudanza fue donde conoció a Lizy, la menor de 3 que se criaron con doña Juanita, porque su papá y mamá partieron estando chiquita. Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió diciembre del 9-2. Con Tito se casó antes de irse para el Mirante, donde se conocieron, vivieron en Morovi, en donde hicieron al nene, que en Bayamón por primera vez vieron. Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron.
0: A ver, Pablo, que aquí unha servidora marcha o vindeiro, a vindeira fin de semana, cara o Wanda Metropolitano para ver a Bad Bunny, ese super, esa super xira de debí tirar más fotos.
1: E eu iba a facer unha pregunta.
0: A ver, dime. A ver,
1: non podías levarme contigo.
0: Teño que dicir unha cousa. Teño que agradecerlle a miña amiga Sarela, que estivo a mullera pobre, pois hai máis dun ano, nunha cola virtual quilométrica, e me dixo, de repente, eu estaba en Burela, no programa Expomar, e díxome, acabo de entrar en la cola de Bad Bunny, se collo un par de entradas, ti ves conmigo? E dixen, sí, obvio, non podo facer outra cousa. O sea, eso, a que fixen o bizum?
1: Ah, fixeches aí moi ben.
0: Non fixen a cola, fixen o bizum simplemente. Entonces, libérame desa carga, libérame desa carga. Bueno, que está dando moito de que falar Bad Bunny. Nos ímonos a quedar un pouco na parte máis musical, un pouco guía rápida tamén, Pablo, para entender semejante despliegue musical. Estamos falando dunha xira que está movendo millóns e millóns de euros e millóns de personas, que esta xente tola, non só nos estadios, senón tamén fora, con este fenómeno Bad Bunny. A que crees que se pode deber?
1: Uf, é difícil. Eu creo que sería moi complicado decir un factor solo, non? O primeiro lugar, pues toda a reivindicación que está a facer da cultura latina, non? Creo que ese é un dos factores máis importantes, e sobre todo nesta xira, non? Está como poñendo moi en valor xa non só a música, sino tamén a cultura de Puerto Rico, e probablemente tamén teña maior repercusión porque foi artista, o primeiro artista latino que cantou en castelán na Super Bowl, por negarse a participar en Estados Unidos en concertos debido a represión de Trump con todo o ICE e con toda a xente da inmigración. Entonces, bueno, esa defensa e posicionarse cando estás nun punto tan alto e dun xeito tan comercial e posicionarte tan forte defendendo un valor cultural como pode ser o da súa terra, que xa sabemos que está, bueno, nunha situación pois sempre na represión e en temas políticos, non? É de admirar, non? E probablemente, pois, Bad Bunny non... Todos coincidimos en que non teña nin a mellor voz nin moitas outras cousas, pero ten moitos outros méritos que tampouco se dicen, non? A nivel artista, que é un artista? Podemos entrar aquí a debatir.
0: Sí, é que de feito tamén facíame de estes días unha pregunta, que era: con que música que te quedas? Cade hora, cade antes. Claro, é que a min isto de ter que escoller música por décadas é algo que non me gusta, porque creo que cada música se entende tamén nunha época e nun contexto. E menospreciar continuamente ese tipo de artistas polo feito de que consideres que son cantantes de reggaetón, trap, letras, non sei que, bueno, é que Bad Bunny leva un equipazo con el tremendo de músicos e de músicas. Entonces, que é bo, que non é bo, que música, que non é música.
1: Sí, dende logo, e cando, bueno, cando vayas ao concerto, unha das cousas nas que supoño que máis te chamará a atención vai ser a banda que leva. Leva un grupo de músicos que son impresionantes, increíbles, todos eles sacados da Escola Libre de San Juan, que como o que chamaríamos aquí o Conservatorio Nacional, non, de músicos puertorriqueños, que teñen unha formación increíble, son grandes músicos xa individualmente, pero como fan pues, este xénero, tanto a salsa como a plena, como xéneros que aparecen no seu último traballo, son impresionantes. A mí gustame moito destacar a música en directo, porque últimamente parece que é algo pouco común, pero o que implica mover por toda esa xira a ese número de músicos, facendo que toquen, dándolles a liberdade para facer o que fixeron no CD e tocando libres, e bueno, é algo que é moi pouco visto hoxendía por logística, porque é moito máis fácil, aparte de toda a infraestrutura que conleva mover un espectáculo como este, pues levar músicos, son máis gastos que probablemente outros artistas pues digan, pues o levamos enlatado, nos aforramos os costes.
0: Que eu decía outro día, comentaba con, bueno, pues con uns amigos, decían, bueno, a pasta que se está movendo e a pasta que vai gañar este tío, dixen, ollo, que vai gañar pasta, sí, evidentemente, pero que ninguén se lle esqueza todo o que hai que pagar aquí,
1: sí,
0: que é unha auténtica barrabasada.
1: Sí, e moitas veces pensamos que factura moitísimo o artista, e dende logo o artista probablemente sexa dos que menos facturan aquí, porque aquí hai moitos intereses, hai moita xente por detrás, moito, tanto a discográfica como a productora, como bueno, a producción que leva un evento destas características é inmenso, e gran parte de toda esa recaudación de entradas pois non recae exclusivamente no artista, que sí, que unha parte...
0: Sí, que vai gañar cartos.
1: Dende logo, claro, non podemos decir que non. Pero, bueno, non probablemente... Non é un concerto como que pode ser, pues, con respecto a calquera concerto que veñen xirando por aquí, que levan o seu escenario montado e dúas ou tres pantallas e xa está, non? Aquí hai que contar que leva dous escenarios, a famosa casita que está dando tanta
0: polémica, tanto de que falar,
1: non? E un escenario enfrentado, con moitísimas pantallas, con moitísimos músicos en directo, o que conleva eso xa a nivel de producción, non? Porque, bueno, amplificar, bueno, non é sinxelo. E está claro que o que hai que poñer en valor é ese atrevemento por apostar por a música polas súas raíces, é dicir, pola salsa, pola plena, en ritmos que probablemente, se non fosa por él, a xente daqui, incluso eu, que son de formación músico, pois a salsa sí, pero a plena, por exemplo, nunca, non a
0: tiñas escoitado,
1: non? Non, entón, bueno, nese sentido está dando a coñecer a súa cultura e poñendo en valor, non? Algo que afortunadamente cada vez parece que tanto aquí en Galicia tamén está pasando un pouco co tradicional, non? Co que está en boga coa electrónica e eso, parece que por fin poñemos en valor o noso e neste caso eu creo que é de admirar o que está facendo. Logo despois podemos entrar en si nos gusta máis, non nos gusta, se hai cousas que cambiaríamos, sí. De todos os artistas cambiaríamos cousas, non?
0: De todo o mundo, casi que cambiaríamos cousas. Da nosa familia cambiaríamos cousas, estou prácticamente segura. Logo podemos falar da famosa casita, de que prototipo de mulleres mete ali, correcto, estou totalmente de acordo con toda esa crítica que se está facendo, que sí, que chama atención todo, o perfeccionismo, os pelos, os corpos, as caras, que todo o mundo é perfecta ali. Obviamente, pois non é algo que guste, que debera ser algo, eu creo que todavía máis inclusivo, non? Un pouco de todas as razas, de todas as cores, de todos os corpos, mulleres, homes, etcétera. Pero bueno, nos estamos aquí analizando que ven sendo un fenómeno musical. Non son a única persona de Lugo que vai marchar para ali, porque xa coñezo a unha boa recua. Ese se está movendo semejante cantidade de xente por isto, porque algo vos ten que ter. Pablo, xa te contarei, vale?
1: Como sí, esperamos noticias todos, eh?
0: Sí, atentos a mis redes sociales. Follow. Dende Pablo logo. Del Valle, gracias.
1: Vémonos, chao.
3: Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Fernando Alonso.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Lugo, Centro Comercial Astermas. Infórmate en soloptical.com.
8: Música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
9: ¿Necesitas una furgoneta para tu negocio? Ven a la gran quincena del vehículo industrial ligero de ocasión de Grupo Ditram. Del 25 de mayo al 6 de junio, ven a encontrar la furgoneta que tu negocio necesita. Más de 100 unidades en exposición, furgonetas seminuevas y de ocasión listas para trabajar, con precios irrepetibles y ofertas especiales de financiación. Te esperamos en la gran campa de vehículos industriales de Ditram Automoción, a Campiña, Lugo, con la garantía de Grupo Ditram.
0: Como se nota que estamos xa ás portas do verán, eh? Como se nota que temos ganas de troula. Isto é increíble. Tivemos hoxe a primeira hora de hoy por el Lugo. Falamos das festas da tinería que van ser esta fin de semana. Onte falábamos tamén das festas que se van a organizar na terraza do Pazo. Madre mía, que isto non parar. Temos unha segunda hora de hoy por el Lugo tan musicada, verdad? Falamos antes desas rapazas que estaban buscando ese batería ou esa batería para poder formar un grupo de rapazas pop rock aquí en Lugo. Falamos de Bad Bunny, que moitos lucenses imos marchar cara ali, cara ao Metropolitano, para formar parte deste pedazo entramado musical que é tremendo, o que se está movendo. E falaba precisamente hai uns instantes Pablo del Valle e dicía eso de que Bad Bunny está volvendo un pouco ás súas orixes, a música da súa zona, a música do seu país, que está facendo internacional xéneros que eran moi locales. E tamén poñe un pouco en valor todo o que se está facendo dende Galicia, dende eses grupos de música que lle están dando unha volta á nosa tradición, que cantan en galego, que sonan en galego e que están ademais marchando fora da nosa comunidade autónoma para levarlle ao público de Madrid, de Barcelona, de Bilbao ou incluso a Bruselas, pois a música no noso idioma, as nosas raíces. Pero toda esta xente que non me malinterpreten, pero non sería ninguén se non tivésemos pandereteiras, se non tivésemos avós, bisavós, bisaboas que cantaran nas lareiras, que non tocaran as pandeiretas e que nos fose tamén un pouco, digamos, metendo gusaniño no corpo da nosa música. Unha música que durante moito tempo estivo moi asociada a veñas gaitas, ai, as gaitas, estas que aburridas, que de pueblo, que de monte, ai, madre mía, canta tontería se ten dito sobre a nosa cultura. Esta fin de semana, tempo para reencontrarnos ca foliada de Orbazai, que eu xa non sei cantos anos cumple, pero que sempre, sempre, sempre coincide co meu cumpleanos a súa foliada. Javier Pajón, Miki, Maruja, que Barreiro, que tal como estamos?
10: Hola, bos días, moi ben, moi ben.
0: Un ano máis, Javier.
10: Un ano máis, aí estamos. Vai ser a 14 edición.
0: Carai.
10: Coparo desde o 2010, coparon da pandemia. Entonces aí estamos, a 14 edición da nosa foliada.
0: Sábado 6 de xuño.
10: Efectivamente.
0: Dende as 11 da mañá, ata peche.
10: Hasta que o corpo aguante. Sí. Además, este ano traemos a novidade que a partir das 10 va a haber un concerto do grupo Os Carecos, que é outro dos grupos esos que comentas que está sonando moito este ano.
0: Moito.
10: Sí, que seguramente de aquí, de Orbazai, irán tamén a Bruxelas e por aí, porque se está movendo moito e ten xa o brao copao. Eso, desde as 6 da tarde as nosas agrupacións e o Arco da Vella de San Miguel de Reinante, que é a asociación convidada este ano, e si, moita festa e moita música.
0: Baruja, estaba antes falando un pouco, non, desas orixes que durante tanto tempo estiveron denostadas, incluso mal vistas, dabas así a cabeza sentindo con todo o que estaba dicindo eu, teño algo de razón para ti?
11: Sí, toda.
0: A ver, por qué?
11: Toda, porque, bueno, ahora están collendo a xente maior que van polas aldeas, que eu estuve vendo estes días, que están buscando polas aldeas a xente maior. Que bonito sentir a xente maior, señoras de 80 e pico de anos, de 90 anos,
0: que te conten, non?
11: Que toca a pandareta como a toca, que aprenderon elas solas, que como cantan, que bonito. Que bonito, de verdade que sí.
0: E hai moitas cantigas que non están escritas,
11: que
0: non están recollidas, que se pasaban oralmente. Entonces eu sempre digo, que maravillosos esos traballos que fan de recolleita, de ir polas rúas, polas casas. Que tamén tan valente e tan bonito é que unha persona che abra as súas portas da casa e che diga, sí, ven aquí, senta. Nesta sociedade do que estamos tan, que medo, que
10: non conocemos ningún veciño.
0: Sí, é un pouco que temos ese descoñecemento do que nos rodea, incluso que a veces por medo de, ai, non me vou xuntar con ese. Non, que te abran as súas portas da casa.
11: Que saben contentismos de estar con eles, que se ofrecen hasta de comer, que o café. E digo, mira que señora.
0: Un pouco de toucinho, un pouco de queixo. Come.
11: Ai, non marcháis sin comer, non, que... Que bonito.
0: Ese cultura, ese tamén é música. Miki, ti tampouco eres precisamente unha persoa moi maior, ti tamén eres novo.
12: Sí.
0: Ti como comezaste en estas foliadas?
12: Pois comecé nos orixenes, gracias a miña irmá, as miñas dúas irmás, que miña irmá toca o acordeón e miña outra irmá é pandereteira, e foron arrastrando. Entonces foi un
0: de xeras. Fuche entrando, non? Sí. E gustache, disfrútalo.
12: Ai, a mí encántame. Eu a verdad que paso casi todos os días cantando, recordando, sempre con letras de cancións, e sempre o disfruto, o día a día.
0: Hai ese dito, non, de que non se sabe o que se ten ata que se perde, non, Javier? Eu teño un pouco tamén a sensación de que ca nosa cultura, cas nosas músicas, cos nosos grupos, pasa un pouco tamén iso, non? Que de repente cando falece o teu avó dis, buah, aquela canción que sempre me dicía, como era? Que non escribín, que tiña presa, que marchaba para quedar cos amigos, pasei del, e agora como se recupera
10: iso,
0: sí, non?
10: Sí, no, pasábamos de iso. Eu me acordo, mira, meu abuelo era gaiteiro.
0: Ajá.
10: E miña abuela era das típicas desas, que cantaba, tocaba, collía a botella de anís, unha lata, tocaba, e cantaban as súas cancións de xóvenes, e non hubo, pois, aquelas non se levaba as recolleitas, eso que meu pai tamén é músico, pero non se gravaba eso. Eu sempre me acordo, que pena non daquelas ter un teléfono móvil para,
0: sí, para gravar. Que pena que non se faga a día de hoxe. Eu invito a todo o mundo a que se sente cos seus avós, cas súas avoas, e que lles pregunten, simplemente, avó, avoa, que cantabades vos nas festas? Que dicíades? E polo menos deixalo documentado para que en algún momento podamos volver as novas xeracións, cando sexamos maiores, sí, a ese pasado que non se perda nunca, non? Maruja, no teu caso, como entra o mundo da foliada na túa familia, na túa casa?
11: Pois mira, cando empezou Orbazai, cando empezamos hai 14 anos, empecé con eles xa daquelas tuvemos 7 da miña casa. Empezamos 7 da casa, pois, bueno, despois empezaron a salirse de aí por culpa de traballo, e, bueno, que a vida tens que traballar tamén, que non é todo cantar. Pero eu ainda sigo aí, estou contentísima, bueno, pasámolo ben, e bueno, unha experiencia que
0: un disfrute,
11: un disfrute na vida.
0: Tes netas, Maruxa?
11: Sí,
0: sí. Teño... Compartes con elas a foliada?
11: Sí, unha delas, bueno, tamén tuve que deixar por culpa do traballo agora, pero leva un ano que iso, porque claro, as clases son pola tarde e ela traballa.
0: Claro.
11: Entonces non pode, pero bueno, hasta agora estuvo aí. E bueno, moi contenta tamén, bueno, moi ben, tamén soube desde primeiro. Empezou de, bueno, de 10 anos, 12 anos empezou. Esa chispemos sete da miña casa.
0: Que barbaridade.
11: Que bonito, era precioso. A mí daquelas estaba contentino porque estaban todas as miñas fillas.
0: Claro.
11: Os meus netos tiveron uns tres, tiño tres. Hoxe só estou eu.
0: Bueno, pero pouco a pouco vamos ir enchendo esa casa.
11: Home, sí, pero bueno, gustaríamos que seguiran, porque a mí gustame. E que seguiran estando aí, gustaría, sí.
0: Sí. Bueno, iremos recuperando pouco a pouco, Maruja. Xa verás, iremos recuperando. Confiemos, confiemos.
11: A ver se teño bisnetos en todos os tres.
0: Aí está, aí está, aí está, aí está. Bueno, Javier, vémonos este sábado, día 6 de xuño, dende as 11 da mañá, apertura cafeira de artesanía, temos despois festival de fin de curso das vosas aulas, xantar popular, logo temos pola tarde moita festa, moita música, cantareiras, tenemos a noite tamén concerto, invitamos a todo mundo que vai.
10: Invitamos a todos, ainda a xente pode se apuntar ao xantar popular tamén, que ainda, bueno, xa temos 200 e pico personas, pero temos cabida para moito máis xente.
0: E quenes van de recomer a toda esa xente?
10: Pois o restaurante Paco, que xa leva varios anos, está acostumado para os grandes eventos, esperemos que todo salga ben e que a comida goste.
0: Por que non?
10: Eso, esperemos eso, espero, o festival das nosas aulas pola mañá, con temos pues, 120 alumnos este ano.
0: Carai.
10: Entonces, sí, a verdade é que a cousa vai para diante, cada vez somos máis. Pola tarde os nosos grupos, o estreno do grupo de baile de Airiños, que van a perfeccionamento, que va fan moi ben, e o resto, as xarutas, que é o grupo de pandereteiras, de xanares, e Airiños do Bazar, lógico.
0: Señoras e señores, que boa oportunidade temos este sábado para xuntarnos ao redor da festa, da foliada, da troula. Ademais, eu creo que, Miki, cada vez hai xente, eu xa a semana pasada, non, perdón, o ano pasado falábamos de que xa xente moza vai a foliada como que vai, tamén hai un pouco a festa, non? Quer dizer, a ver, quedamos con uns, con os outros, sacámonos fotos, non sei que, pois Instagram, empezamos a ter de moda a foliada, non?
12: A verdade é que sí, porque eu, de todos os meus amigos fomos arrastrando, ao principio viña un ou dous e este ano xa veñen 8 ou 9 a comer e dixeron, claro, como mola de empezar dende a mañá temprano festa, pola tarde comer todos xuntos e despois pasar toda a tarde xuntos ata...
0: Javier Pajón, Miki, Maruja, Barreiro, moitísimas grazas dende a foliada do Orbazai, vémonos este sábado 6 de xuño, recorden, todavía se poden apuntar a ese xantar popular e se queren simplemente ir gozar da festa, pois tamén poden facelo.
13: Sí, sí.
14: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
15: Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
16: Entorpecer investigaciones judiciales y Leire no era una simple militante de tercera en el Partido Socialista. El sumario del caso al que ha tenido acceso la SER y cuyo secreto levantó hace unos días el juez avala ya lo que adelantaba el auto del juez Pedraz, que existió una orden del secretario de organización del partido entonces, que Leire llegó a ofrecer incluso un pacto al abogado de Villarejo, y recoge además una inquietante declaración de un guardia civil que asegura que su jefe le ordenó no ser especialmente proactivo a la hora de investigar al PSOE. Última hora, Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, y seguimos en la SER desbrozando documentos que dejan una disección de ese rol preeminente de Santos Cerdán sobre Leire Díez, a quien se atribuye en la trama una posición ejecutiva. Decía ya el auto que Cerdán puso la estructura del partido al servicio de la trama y las actuaciones de la AUCO han ido en esa línea. Se llevaron los teléfonos móviles de la gerente del PSOE y de dos trabajadoras para averiguar hasta qué punto. Pero además ahora sabemos que la AUCO tomó declaración a 16 personas, también a compañeros suyos, a guardias civiles. Uno testificó que recibieron instrucciones del superior en el pasado para ponerse de perfil y no ser proactivos en temas de corrupción política. También interrogaron, como decías, al abogado de Villarejo. Les contó que Leire Díez ofreció un pacto al comisario con la fiscalía.
16: Ahí media lo desgranamos todo, son miles de folios que estamos leyendo, que estamos actualizando en cadenaser.com en una mañana de muchísima actividad política y con un anuncio importante, muy importante, que acaba de hacer en Barcelona Pedro Sánchez durante su intervención en el Circla de Economía. En este contexto político, Pedro Sánchez acaba de anunciar que en breve comenzará a trabajar en los presupuestos de 2027. O lo que es lo mismo, Jordi Fàbrega, el gobierno renuncia finalmente a los presupuestos de este año. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, sí, el gobierno hace oficial que cierra la carpeta de los presupuestos de 2026 y dice que desde ya, esta misma semana, se va a poner a trabajar en las cuentas del 27, anuncio que, como dices, acaba de hacer Pedro Sánchez hace unos minutos.
18: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
13: Presupuestos que, para que salgan adelante, van a tener que contar con el apoyo, entre otros, de Junts y de Esquerra, los que Sánchez ha aprovechado para lanzar varios guiños en su intervención en el Cercle de Economía en Barcelona y que serán unas cuentas, dice, sociales y en las que la vivienda será una prioridad.
16: Ahí media lo explicamos y contamos también el último acuerdo entre el PP y Vox que desbloquea el gobierno de Mañueco en Castilla y León. Mañueco, que fue a elecciones para librarse de Vox y que le cede ahora la vicepresidencia de su gobierno a Carlos Pollán y también a la ultraderecha tres consejerías. Un acuerdo en el que de nuevo Vox le cuela al Partido Popular el principio de prioridad nacional.
19: La prioridad nacional es el mismo texto que en Extremadura y en Aragón. Por tanto, una asignación prioritaria de los recursos públicos.

0: horas.
1: Bueno, pues poquinho a pouco como chegando xa ás 4 en punto da tarde, apenas un minuto para que se cumplan as 4. E nos temos que deixar aquí, non nos quedou tempo para máis. Lembren que poden volver a escutar este ou calquera outro podcast de Radio Lugo na nosa web radiolugo.gal ou tamén na aplicación da cadena SER. Nos volvemos mañá a partir das 13:20 con Juan Carlos Rodríguez. Eu estarelles laretando desde as 12:20 no Hoy por Hoy Lugo. Así que nada, volvemos mañá a partir das 13:20 con máis deporte local e provincial. Xa queda pouquiño, xa escoitaban que rematamos o día 10 deste Ser Deportivos Lugo 25-26. Así que vayan aproveitando estas derradeiras sobremesas deportivas que logo botámolas de menos cando non están. Que pasen moi boa tarde. Chao, chao.